nikrawasba dan gelem gel buken do tulmim jambar na yow lay mel jambar fi do day reey jambar xorba day yaatu jambar xelma day rafet jambar du xam ko ko beug ko bañe palay masale.